0: Todavía tenemos que esperar, por tanto, unos meses. Así que muchísimas gracias por la atención y ánimo, que entiendo que esto también os trae cambios bastante a
1: sí,
0: las diferentes
1: formas. Sí, pero bueno, yo creo que el espíritu del Real Decreto es bueno y que va a hacer que la gente pague menos, y sobre todo gente que pues igual no se podía permitir determinados medicamentos. Entonces, creo que está bien hecho.
0: Un abrazo, José. Muchísimas gracias.
1: Venga, chao.
0: De Redondela, aunque esto era extensivo a todas las farmacias de ámbito nacional y evidentemente también de ámbito local y regional, nos vamos a Salceda de Caselas porque tienen un obradoiro presencial muy interesante titulado Inteligencia Artificial e Ciberameazas. Está organizado por Antega en colaboración con Concello de Salceda de Caselas, una formación gratuita para pymes e persoas autónomas. Podemos saudar o formador que vai a estar esta tarde noite na localidade de Salcedense. Manuel Rivas, que tal? Moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, como estamos?
0: Porque vos falades e relacionades inteligencia artificial con ciberameazas. En primeiro lugar, para pornos así un pouco en contexto, agora mesmo, que regulación temos aquí en Europa, en España, con respecto á inteligencia artificial?
2: Sí, moi día. Temos o regulamento de 2024 da Unión Europea que quere gestionar mellor o funcionamento da inteligencia artificial e, sobre todo, esa protección dos datos que, coa auxe de IA generativa, como, por exemplo, ChatGPT, Copilot, Gemini, ao final, empregamos todos no noso día a día, realmente proteger os datos dos cidadáns europeos e, despois, pues, esta normativa aplícase á protección de datos e, en xeral, para proteger tanto os que crean estas inteligencias artificiais como os usuarios, os cidadáns que empregamos no noso día a día.
0: Unha das preguntas que vos facedes neste obradoiro que trasladaredes hoxe, xa digo, a PMs e persoas autónomas de Salceda de Caselas, é se a xente sabe que a IA pode crear fraudes cada vez máis cribles e difíciles de detectar. Consideras que, primeiro, isto é afirmativo, e despois, se a xente é consciente destes riscos que temos coa inteligencia artificial?
2: Sí, ao final falaremos das aplicacións que empregamos no noso día a día, porque non só é empregar ChatGPT para preguntarlle calquera cousa no noso día a día, senón ao final, pois, por exemplo, os roteiros, Google Maps, Waze, todo emprega inteligencia artificial, os asistentes de voz. Pero o gran problema é que con esta democratización da inteligencia artificial, os atacantes poden empregar pues diferentes modelos para pues un ataque que antes podía custarlle 8, 9, 10 días recabar información sobre empresas, autónomos ou sobre persoas. Realmente agora son horas que poden empregar e despois os ataques xa non é o SMS de correos de o teu paquete está esperando na oficina. No, realmente agora xa coñecen a nosa información grazas, por exemplo, a técnica SOSIN, que é técnicas que a través de búsquedas en Google, búsquedas en redes sociais, recaban información nosa. Que realmente, pois, xa non é son a tua filla, perdigo móvil, non. Realmente saben que temos un fillo, saben que temos unha nai, un pai de determinadas idades, e realmente complícanse as cousas, porque realmente o mundo das estafas en internet é un mundo en auxe, que realmente reporta moito diñeiro, porque xa non é teño que chamar un especialista en facer un butrón para roubar o banco,
0: claro.
2: Senón, envío unha cantidade masiva de mails con información das persoas, vendo ao final quen pica nestas estafas.
0: Sí. Neste obradoiro tamén trataredes o tema das deepfake, isto de que estás falando ti, e o mellor te poñen outra cara e imitas igualmente os xestos e a forma de falar de outra persoa, e que isto evidentemente pode acabar nun engano. Incluso hai esta campaña agora de cuidado con responder sí aos mensaxes ou ás chamadas telefónicas, porque ese sí o poden gravar e utilizar pues, as típicas operacións que te están pedindo confirmacións. Como están implantados todos deepfakes? Está xa no noso día a día?
2: Está no noso día a día, sobre todo dende os medios de comunicación, os sufrides moitísimo, porque realmente estamos acadando puntos nos que é difícil saber cando unha noticia pode ser real, cando unha noticia pode ser falsa, porque realmente a creación de imaxes con inteligencia artificial a cada niveles que son pois, o realismo puro e duro, que pois, ao final deriva en que teñamos ese medo, pero ao final temos que recordar que para crear